0: Falana ki fkala hi pime ni wake fkai lo atu tau ka holanga ku mahomo atu hanami taki. Kai ki kumana atu akoi ku holia mai naka mi tua ge domata fkatu fono ke lata mai tu puhala fka pulo atala. Mai ki akoi ke tai ku taki ke Pacific Media Network. Oi mai ke naka evolusiau fitu ono tolu tolu faua. Ku emaili mai ke complaint@pmn.co.nz. Ku ke matu taki fka hako ke kau taha Broadcast Standards Authority. Ke no mela telefoni naka evolusiau tolu ono ono hiva hiva ono. Ku ke finatu ke ku benga hila www.bsa.govt.nz. Fka kau pa mai hawa ku taki u fulu anga hua mai hea ne lona ye koi ka loanga ki lungai pulangi.
1: You're now listening to PMN Newe.